0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

На ястоку бдим на ponoćnoj straži kao stari posustali ratnik kom svaki put

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Spektakl koji se čekao generacijama.
5: The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT grupacija.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
4: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
4: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Imate neki svoj kod
1: koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu.
0: Mi imamo kod.
1: Imaj ga i ti.
0: Odlična atmosfera.
1: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
0: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čeka te Beograd noću. I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Draga, jesi dana za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
5: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
6: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid slutka 21,95, lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo? Ništa.
0: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: upozorava se lokalno stanovništvo da se s ciljem izbjegavanja neželjenih posljedica u tom periodu ne kreće u blizini strelišta. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje sa sjeverozapada uvjetovaće kišu i osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura kreće se između 14 i 20 na jugu do 24, a najviša dnevna očekuje se uglavnom između 20 i 26 na jugu do 30 stepeni. Toliko o ovim vijestima, naredne su za manje od sat vremena.
1: Vozači ovog jutra pojačani promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prilazima, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Ceste su uglavnom mokre, na brojnim dionicama učestali su i odroni kamenja i zemlje, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Kiša u pojedinim krajevima i dalje pada. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Draga, jesi dana za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
5: Telux DOO Travnik zapošljava na poziciji monter vozač. Od vas očekujemo izražene organizacijske sposobnosti, razvijene komunikacijske vještine te spremnost na dalje usavršavanje. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima je poželjno. Prijavu sa životopisom poslati na mail dragan.kopcalija@delux.ba ili dostaviti na adresu Delux DOO Putićevo BB Travnik.
6: Intersport. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
7: Spektakl koji se čekao generacijama.
0: The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
7: Medijski promotor Tente Grupacija.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine noćas je protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država igrala utakmicu za osminu finala svjetskog prvenstva. Utakmica je okončana rezultatom 0-2. Plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta ostvaren je nakon zapaženih nastupa u grupnoj fazi takmičenja, što predstavlja veliki uspjeh izabranika Sergeja Barbareza. Košarkaši Bosne i Hercegovine u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine večeras igraju s reprezentativcima Turske. Utakmica se igra u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici, počinje u 20 sati. Nakon toga gostovaće Srbiji 6. jula. Ta utakmica se igra u Beogradu u 20 sati. Selektor Dario Gjerge na raspolaganju nema Emira Sulimanovića, Jusufa Nurkića, Džanana Musu i Adana Arslanagića. Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo obratilo se javnosti saopštenjem povodom aktuelne situacije u fudbalskom klubu Željezničar. Kako navode, u protekle tri godine ministarstvo je u klub uložilo 8,6 miliona maraka, te da to nisu bila sredstva namijenjena bilo kojoj upravi, već ulaganje u jedan od najvećih sportskih simbola Bosne i Hercegovine s ciljem očuvanja njegove stabilnosti, razvoja i budućnosti. Istovremeno, u istom periodu klub je promijenio čak 8 različitih uprava. Ta činjenica govori o dugogodišnjoj nestabilnosti, čestim promjenama u upravljanju i izostanku kontinuiteta u vođenju kluba, saopšteno iz ministarstva. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, 2 marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
4: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovi i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
6: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Kaja Kallas, visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije, stigla je u srijedu u službenu dvodnevnu posjetu našoj državi. Tokom prvog dana posjete sastanak je imala sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, dok je za danas predviđen susret sa predsjedavajućom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 95. u zaštićenoj zoni UN-a. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić poručila je da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. Peti jubilarni memorijal zaštićenoj zoni UN-a. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić poručila je da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu. Senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt. Od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Baš Zekabaut.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 557.
6: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Biznis vijesti.
1: Konferencija Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2 održana je u Tuzli. Kako je istaknuto, konferencija je ispunila očekivanja organizatora. U okviru konferencije je održan panel 1 o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti, snabdijevanje i strateškim partnerstvima, zatim ministarski panel o energetskim politikama, regionalnoj saradnji, sigurnosti i snabdijevanja, dekarbonizaciji i investicijama. Drugog dana u fokusu su bili plin, nafta, električna energija, južna interkonekcija, pravedna tranzicija i razgovori o ulozi javnog i privatnog sektora u novom investicijskom ciklusu. Konferencija je okupila predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatera, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regije. Vlada Federacije usvojila je dokument okvirnog budžeta za period 2027-2029. godina koji će biti upućen u Parlament Federacije. Dokument izrađen na prijedlog Federalnog ministarstva financija definiše srednjoročne makroekonomske i fiskalne projekcije te planove fiskalne politike s ciljem očuvanja stabilnosti javnih financija i jačanje ekonomskog rasta. Prema procjenama Federacije u ovoj godini očekuje ukupne javne prihode od oko 15,3 milijarde maraka, dok se u periodu od 2027-2029. predviđa prosječan realni rast BDP-a od oko 3% godišnje. Visoke temperature u Bosni i Hercegovini dovele su do povećanja potrošnje električne energije, prvenstveno zbog intenzivnog korištenja klima uređaja. Iz javnog preduzeća Elektroprivreda BiH poručuju da je elektroenergetski sistem stabilan i ima dovoljno struje za uredno snabdijevanje svih kupaca. Iz kompanije navode da je potrošnja u posljednjim danima veća za oko 20% u odnosu na maj, ali ističu da nema razloga za zabrinutost. Naglašavaju i da solarni izvori energije pomažu pokrivanju ljetnih vršnih opterećenja, ali uglavnom tokom dana, dok se noćna potrošnja mora osiguravati iz drugih izvora. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice.
2: Popust
1: od 45% do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
7: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
8: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
9: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
10: Chips Orto 95 grama čipsi, sniženo 23% na dvije marke. Pileća hrenovka 500 grama perutnina Ptuj, sniženo 25% na dvije marke 95. Baby pelene Sorto Gizmo, sniženo 28% na 12,95. Omekšivač za rublje Sorto, 55 pranja Lenor, sniženo 22% na 5,45 km.
0: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme je za vijesti u 10. Iza brojnih građana neprospavana noć, ali nema mjesta za tugu. Zmajevi su završili svoj nastup na svjetskom prvenstvu, ali imamo i tekako na šta biti ponosni. Sport je kao i život, i pobjede i porazi. Od svega je veće ono što izvučemo kao pouku. Bez obzira na eliminaciju, Bosna i Hercegovina iza sebe ostavlja historijsko svjetsko prvenstvo. Zmajevi su prvi put izborili plasman u nokaut fazu mundijala i ostvarili najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog nogometa, što ostaje rezultat na kojem će buduće generacije imati priliku graditi još veće uspjehe. Ovo svjetsko donijelo nam je i predivnu navijačku euforiju, navijačku pjesmu prvenstva, jedinstvene navijače na tribinama, ali i nezaboravne proslave uspjeha Zmajeva širom zemlje i regiona, pozitivno raspoloženje, druženje i skretanje misli sa svakodnevnih problema. Hvala Zmajevi! Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović razgovarao jučer sa visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku i predstavnicom Europske komisije Kajom Kalas. Sastanku je prisustvovala i članica predsjedništva Željka Cvijanović. Bečirović je kazao da posjeta dolazi u veoma važnom trenutku kada treba pokazati jedinstvo i nedvosmislenu posvećenost Europskoj uniji, njenih institucija i država članica te europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Kalas je među ostalim ponovila snažnu posvećenost Europske unije nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i njenom evropskom putu, te ukazala na važnost nastavka reformi. Za danas je planirano da se Kalas sastane sa predsjednikom Bosne i Hercegovine. Kalas je među ostalim ponovila snažnu posvećenost Europske unije nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i njenom evropskom putu, te ukazala na važnost

0: dubini od oko 7 km. Epicentar je bio 45 km sjeverozapadno od Sarajeva te 14 km istočno od Zenice. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11.
1: Kolovoz je mjestimično vlažan, a na pojedinim dionicama upozoravamo i na jače udare vjetra, skrećemo pažnju i na povećanu opasnost od odrona. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralni put M17. Obratite pažnju i sredstvo.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Robot Vikend vrijedi više. Batak sa karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 85.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine noćas je protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država igrala utakmicu za osminu finala svjetskog prvenstva. Utakmica je okončana rezultatom 0-2. Plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta ostvaren je nakon zapaženih nastupa u grupnoj fazi takmičenja, što predstavlja veliki uspjeh izabranika Sergeja Barbareza. Košarkaši Bosne i Hercegovine u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine večeras igraju s reprezentativcima Turske. Utakmica se igra u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici, počinje u 20 sati. Nakon toga gostovaće Srbiji 6. jula. Ta utakmica se igra u Beogradu u 20 sati. Selektor Dario Gjerge na raspolaganju nema Emira Sulimanovića, Jusufa Nurkića, Džanana Musu i Adnana Arslanagića. Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo obratilo se javnosti saopštenjem povodom aktuelne situacije u fudbalskom klubu Željezničar. Kako navode, u protekle 3 godine ministarstvo je u klub uložilo 8,6 miliona maraka, te da to nisu bila sredstva namijenjena bilo kojoj upravi, već ulaganje u jedan od najvećih sportskih simbola Bosne i Hercegovine s ciljem očuvanja njegove stabilnosti, razvoja i budućnosti. Istovremeno, u istom periodu klub je promijenio čak 8 različitih uprava. Ta činjenica govori o dugogodišnjoj nestabilnosti, čestim promjenama u upravljanju i izostanku kontinuiteta u vođenju kluba, saopšteno iz ministarstva. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vážňa, svi mali nogometni prváci. Dok traje svjetska nogometna euforija, Visu Vitezu vas poziva na najveću dječju nogometnu zabavu ovog ljeta. Ove subote, 4.7. od 17 do 20 sati. Ponesite svoje duplikate i pridružite se velikoj razmjeni Panini sličica. Očekuju vas natjecanje u piplanju smart klopte, blow football turnir, šutiranje na gol, FIFA na PlayStationu, Mečetex nogometna igra i face painting u bojama omiljenog tima. Pokaži svoje nogometno umijeće, pronađi sličice koje ti nedostaju i osvoji nagrade. Vidimo se u subotu od 17 do 20 sati u FIS Vitezu, gdje nogometna zabava nikad ne prestaje.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa.
0: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
5: Sladoled Quattro 1650 ml Ledo, sniženo 20% na 9,95. Pivo 4 x pola litra paketić Ožujsko, sniženo 20% na 5,50. Omekšivač za rublje Gold Lux 1,5 litar Violeta, sniženo 28% na 4,95. Deterđent za posuđe Duo 2 x 900 ml Fairy, sniženo 34% na 7,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Završeni su radovi na sanaciji lokalne ceste u Travničkoj mjesnoj zajednici Vitovlje. Mještani Vitovlja sada imaju uređenju i kvalitetniju lokalnu cestu. Radove je izvelo preduzeće Ažić Asfalt Žepče, a sanacijom je unapređeno stanje ove putne dionice i olakšano njeno svakodnevno korištenje. Realizacijom ovog projekta završena je sanacija još jedne u nizu lokalnih putnih dionica na području općine Travnik. Uspješno je održana druga edukativna radionica Kuda borac posvećena tradicionalnim narodnim nošnjama. Jedna u nizu edukativnih radionica dio je projekta Koraci tradicije, folklor dostupan svakom djetetu, koji Kud borac iz Travnika u partnerstvu sa općinom realizuje u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu Reload 3, koji finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da se u drugom krugu glasanja izjasni o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu i prijedlozi mišljenja na prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu naše zemlje i na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Pred ministrima bi se trebale naći danas informacije o stanju u oblasti migracija u našoj zemlji za prošlu godinu i prva tri mjeseca ove, kao i nacrt odluke o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su podne.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Biznis vijesti.
1: Konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2 održana je u Tuzli. Kako je istaknuto, konferencija je ispunila očekivanja organizatora. U okviru konferencije je održan panel jedan o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti, snabdijevanje i strateškim partnerstvima, zatim ministarski panel o energetskim politikama, regionalnoj saradnji, sigurnosti i snabdijevanja, dekarbonizaciji i investicijama. Drugog dana u fokusu su bili plin, nafta, električna energija, južna interkonekcija, pravedna tranzicija i razgovori o ulozi javnog i privatnog sektora u novom investicijskom ciklusu. Konferencija je okupila predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatera, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regije. Vlada Federacije usvojila je dokument okvirnog budžeta za period 2027-2029. godina koji će biti upućen u Parlament Federacije. Dokument izrađen na prijedlog Federalnog ministarstva financija definiše srednjoročne makroekonomske i fiskalne projekcije te planove fiskalne politike s ciljem očuvanja stabilnosti javnih financija i jačanje ekonomskog rasta. Prema procjenama Federacije u ovoj godini očekuje ukupne javne prihode od oko 15,3 milijarde maraka, dok se u periodu od 2027-2029. predviđa prosječan realni rast BDP-a od oko 3% godišnje. Visoke temperature u Bosni i Hercegovini dovele su do povećanja potrošnje električne energije, prvenstveno zbog intenzivnog korištenja klima uređaja. Iz javnog preduzeća Elektroprivreda BiH poručuju da je elektroenergetski sistem stabilan i ima dovoljno struje za uredno snabdijevanje svih kupaca. Iz kompanije navode da je potrošnja u posljednjim danima veća za oko 20% u odnosu na maj, ali ističu da nema razloga za zabrinutost. Naglašavaju i da solarni izvori energije pomažu pokrivanju ljetnih vršnih opterećenja, ali uglavnom tokom dana, dok se noćna potrošnja mora osiguravati iz drugih izvora. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Robot Vikend vrijedi više, mišići za plivanje već od marku 50, šlauf za djecu već od marku 95, šlauf za bebe 10,95, više na robot.ba.
2: Telux DOO Travnik zapošljava na poziciji monter vozač. Od vas očekujemo izražene organizacijske sposobnosti, razvijene komunikacijske vještine te spremnost na dalje usavršavanje. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima je poželjno. Prijavu sa životopisom poslati na mail dragan.kopcalija@delux.ba ili dostaviti na adresu Delux DOO Putićevo BB Travnik.
3: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
4: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
3: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
4: Medijski promotor TNT Grupacija.
5: Imate ideju za web stranicu?
6: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
5: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
6: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
5: Sve na jednom mjestu.
6: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
7: Dobar dan, Digitalis de Store.
8: Da, izvolite.
7: Imate li možda...
8: Imamo.
7: Ali samo da pitam...
8: Imamo.
3: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
9: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
3: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 95. u zaštićenoj zoni UN-a. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Emza Fazlić je kazala da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. Fazlić je navela da se u Podrinje identifikacionom projektu nalaze posmrtni ostaci još 10 identifikovanih žrtava za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop, kao i tijela 36 žrtava koje su zvanično identifikovane DNK metodom, ali porodice još uvijek nisu pristupile zvaničnoj identifikaciji. I ove godine nakon kolektivne dženaze 11. jula uslijedit će i reekshumacije žrtava. Tradicionalna manifestacija Meokrnje 2026. bit će održana u nedjelju 19. jula na platou Meokrnja. Savez antifašista i boraca NORA, Srednjobosanskog kantona i organizacija demobilisanih boraca Obrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. uz podršku lokalne zajednice boračkih i nevladinih organizacija i ove godine zajednički organizuju manifestaciju i to pod sloganom Meokrnje simbol borbe protiv fašizma. Kada je riječ o programu, najavljen je i ove godine tradicionalni planinarski pohod, a novitet je i logorovanje, s ciljem zajedničkog druženja, razgovora i boravka u prirodi, te evociranja uspomena na događaje iz Obrambeno-oslobodilačkog rata. Kako je najavljeno iz Elektrodistribucije Travnik, u nedjelju će doći do prekida u napajanju električnom energijom na području općine. Riječ je o kratkim prekidima zbog planskih radova. Do prekida će doći dakle u nedjelju 5. jula u dva termina od 8 do 8.15 i od 15 do 15.15, kako za kupce, tako i za objekte i GSM repetitora koji se napaju sa dalekovoda Vilenica. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Pojačan je promet vozila na pojedinim graničnim prijelazima, zadržavanja za sada nisu duže od pola sata, kolovoz je pretežno mokar, a na brojnim dionicama učestali su otroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez. Smanjite gas i sretan put!

0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik, mjesto gdje se noći pamte.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: 5 vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
3: Desertni preljev, čokolada 315 grama, karamela 200 grama, Dr. Etker, sniženo 26% na 3,95. Croissant mini, čokolada vanilija 185 grama Bellino, sniženo 44% na 1,95 marku. Sok naranča 2 litra to, sniženo 26% na 1,95 marku. Tečni sapun Black White 500 ml Savon de Royal, sniženo 23% na 3,45 km.
0: Best, moja trgovina.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine noćas je protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država igrala utakmicu za osminu finala svjetskog prvenstva. Utakmica je okončana rezultatom 0-2. Plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta ostvaren je nakon zapaženih nastupa u grupnoj fazi takmičenja, što predstavlja veliki uspjeh izabranika Sergeja Barbareza. Košarkaši Bosne i Hercegovine u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine večeras igraju s reprezentativcima Turske. Utakmica se igra u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici, počinje od 20 sati. Nakon toga gostovaće Srbiji 6. jula. Ta utakmica se igra u Beogradu od 20 sati. Selektor Dario Gjergje na raspolaganju nema Emira Sulimanovića, Jusufa Nurkića, Džanana Musu i Adana Arslanagića. Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo obratilo se javnosti saopštenjem povodom aktuelne situacije u fudbalskom klubu Željezničar. Kako navode, u protekle tri godine ministarstvo je u klub uložilo 8,6 miliona maraka, te da to nisu bila sredstva namijenjena bilo kojoj upravi, već ulaganje u jedan od najvećih sportskih simbola Bosne i Hercegovine s ciljem očuvanja njegove stabilnosti, razvoja i budućnosti. Istovremeno, u istom periodu klub je promijenio čak 8 različitih uprava. Ta činjenica govori o dugogodišnjoj nestabilnosti, čestim promjenama u upravljanju i izostanku kontinuiteta u vođenju kluba, saopšteno iz ministarstva. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice.
4: Popust
3: od 45 do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
6: Uštedite. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
1: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
8: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
9: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
9: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto održala je sastanak u Sarajevu sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosna pitanja Kajom Kalas. Predsjedavajuća Krišto upoznala je Kalas o postignućima vijeća ministara od posljednjeg susreta u aprilu prošle godine i iskoracima koji su urađeni. Razgovarano je o događajima u regiji i na nivou Evropske unije. Vijeće nacionalnih manjina na tematskoj sjednici koja je održana na Jahorini analiziralo ključne poruke i stavove učesnika konferencije Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine na temu izmjene izbornog zakona i politička participacija predstavnika nacionalnih manjina na entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. S tim u vezi usaglasilo je zaključke koji će biti upućeni svim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama koje se bave pitanjima zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. Vijeće smatra da je potrebno izvršiti izmjene izbornog zakona naše zemlje u pravcu uklanjanja postojećih zakonskih ograničenja te osiguravanja ravnopravnog političkog učešća nacionalnih manjina u institucijama na državnom, entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti. Danas u našoj zemlji uglavnom pretežno oblačno i nestabilno vrijeme praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jašino oblačenje sa sjeverozapada donijelo je i osjetan pad temperature zraka, što smo i priželjkivali. Najviša dnevna danas uglavnom između 20 i 26, a na jugu do 30. Sutra će biti sunčano uz malu umjerenu oblačnost, uz nešto više oblaka, u jutarnjim satima može pasti i malo kiše. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u 14.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: Konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2 održana je u Tuzli. Kako je istaknuto, konferencija je ispunila očekivanja organizatora. U okviru konferencije je održan panel jedan o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti, snabdijevanje i strateškim partnerstvima, zatim ministarski panel o energetskim politikama, regionalnoj saradnji, sigurnosti i snabdijevanja, dekarbonizaciji i investicijama. Drugog dana u fokusu su bili plin, nafta, električna energija, južna interkonekcija, pravedna tranzicija i razgovori o ulozi javnog i privatnog sektora u novom investicijskom ciklusu. Konferencija je okupila predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatera, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regije. Vlada Federacije usvojila je dokument okvirnog budžeta za period 2027-2029. Godina koji će biti upućen u Parlament Federacije. Dokument izrađen na prijedlog Federalnog ministarstva financija definiše srednjoročne makroekonomske i fiskalne projekcije te planove fiskalne politike s ciljem očuvanja stabilnosti javnih financija i jačanje ekonomskog rasta. Prema procjenama Federacije u ovoj godini očekuje ukupne javne prihode od oko 15,3 milijarde maraka, dok se u periodu od 2027. do 2029. predviđa prosječan realni rast BDP-a od oko 3% godišnje. Visoke temperature u Bosni i Hercegovini dovele su do povećanja potrošnje električne energije, prvenstveno zbog intenzivnog korištenja klima uređaja. Iz javnog preduzeća Elektroprivreda BiH poručuju da je elektroenergetski sistem stabilan i ima dovoljno struje za uredno snabdijevanje svih kupaca. Iz kompanije navode da je potrošnja u posljednjim danima veća za oko 20% u odnosu na maj, ali ističu da nema razloga za zabrinutost. Naglašavaju i da solarni izvori energije pomažu pokrivanju ljetnih vršnih opterećenja, ali uglavnom tokom dana, dok se noćna potrošnja mora osiguravati iz drugih izvora. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hey, this is Sean Paul.
4: Hi, I'm Dragon Boy Man.
5: Ćao, ja sam Nina Badrić.
1: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt. Od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Baš Zeka.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
3: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
3: Učinimo dobro okolišu i sebi.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: GS, tvornica mašina Travnik, objavljuje oglas za prijem radnika na poziciju MIG-MAG zavarivač. Uslovi: minimalno jedna godina radnog iskustva na traženim poslovima, poznavanje tehničkih crteža, samostalnost u radu te spremnost na radu smjenama. Svoju prijavu možete popuniti na našoj web stranici gs-tnt.com ili poslati putem e-maila posao@gs-tnt.com sa naznakom prijava na oglas zavarivač. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini.
3: Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske.
0: Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com.
3: Besplatno je.
0: Vjeruj mi. Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i rezidentna koordinatorica Ujedinjenih naroda u našoj zemlji Anhild Spence potpisali su danas u Sarajevu okvir suradnje za održivi razvoj između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih naroda za razdoblje 2026-2030, čime je potvrđeno strateško partnerstvo usmjereno na ostvarivanje ciljeva održivog razvoja i provedbu agende 2030 u Bosni i Hercegovini. Dokument utvrđuje tri strateška prioriteta saradnjem, inkluzivni zeleni rast, razvoj ljudskog kapitala te odgovorne institucije i društvenu koheziju. Prvi upisni rok u srednje škole u našoj zemlji je završen, a pred učenicima i roditeljima je drugi rok. Što su učenici najčešće birali, koji su trendovi upisa i pratili mladi deficitarna zanimanja, znaćemo uskoro nakon upisa. Učenici koji se eventualno ne upišu u prvom ili drugom konkursnom roku imaju mogućnost podnošenja posebnog zahtjeva za upis u prvi razred u onim srednjim školama u kojima ostane slobodnih mjesta za upis. U Travniku je došlo do poskupljenja cijene parkinga i to ni manje ni više nego za 100%. Po brojnim komentarima građana na društvenim mrežama cijene su nedopustivo visoke u odnosu na druge gradove i općine u okruženju. Ukoliko parkirate na nekom od parkinga javnog preduzeća Stan u Travniku, cijena parkinga za sat vremena sada košta 2 marke umjesto dosadašnju marku, dok dnevna karta iznosi 10. Uzmemo li u obzir životni standard naših sugrađana, broj pristupačnosti parking mjesta i brojne druge faktore za ogorčenje građana, i tekako ima mjesta. Toliko u ovom izdanju vijesti i nove su 15.
2: Radarska kontrola je do 14.30 u Nević polju, a od 15 sati na lokalnoj cesti Krečevine u Vitezu. Smanjite gas i sretan put.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
2: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice,
5: popust
4: od 45% do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
4: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
9: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
10: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
11: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
10: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
11: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
11: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

Vážňa, svi mali nogometni prváci, dok traje svjetska nogometna euforija, FISU Vitezu vas poziva na najveću dječju nogometnu zabavu ovog ljeta. Ove subote, 4.7. od 17 do 20 sati. Ponesite svoje duplikate i pridružite se velikoj razmjeni Panini sličica. Očekuju vas natjecanje u piplanju smart klopte, blow football turnir, šutiranje na gol, FIFA na PlayStationu, Mečetex nogometna igra i face painting u bojama omiljenog tima. Pokaži svoje nogometno umijeće, pronađi sličice koje ti nedostaju i osvoji nagrade. Vidimo se u subotu od 17 do 20 sati u FIS Vitezu, gdje nogometna zabava nikad ne prestaje. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 15. Bosansko-hercegovačka javnost nestrpljenjem očekuje povratak Zmajeva nakon historijskog nastupa na svjetskom prvenstvu, a na društvenim mrežama se postavlja sve češće pitanje da li će biti javnog dočeka naših reprezentativaca. Prema informacijama reprezentacije BA, fudbalska reprezentacija naše zemlje neće imati zajednički povratak iz Sjedinjenih Američkih Država. Reprezentativci će naredna dva dana napuštati SAD zasebnim letovima i vraćati se u zemlje u kojima nastupaju za svoje klubove. To jedno znači da neće biti zajedničkog slijeta na međunarodni aerodrom Sarajevo, što značajno umanjuje mogućnost organizovanog spontanog ili zvaničnog dočeka kompletne reprezentacije. Ipak među navijačima postoji velika želja da bar selektora Barbare zadočekaju po dolasku u Bosnu i Hercegovinu, a za sada nije poznato kada će se on vratiti. Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine izmjene i dopune Zakona o sudu, koji su uvjet postavljen pred našu državu za otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, naći će se na dnevnom redu sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine najvjerovatnije 15. jula. U Domu naroda bi mogli proći ukoliko se o njima bude glasalo, ali da li će proći zastupnički dom parlamenta ostaje da se vidi, posebno do oktobra, kada je novo zasjedanje Evropskog vijeća. Jericho fondacija otvorila je konkurs za dodjelu stipendija studentima iz Bosne i Hercegovine za predstojeću akademsku godinu, pozivajući mlade koji želi graditi svoju budućnost kroz obrazovanje, liderstvo i profesionalni razvoj da postanu dio jedinstvenog programa stipendiranja. Za razliku od klasičnih stipendija, Jericho nudi holistički program podrške koji studentima omogućava da se u potpunosti posvete svom obrazovanju i ličnom razvoju. Stipendija obuhvata školarinu, mjesečnu financijsku podršku, smještaj po potrebi, knjige i pribor, laptop, mentor, psihološku podršku, kao i brojne prilike za profesionalno usavršavanje. Prijave su otvorene do 15. jula, sve informacije o uslovima prijava kao i aplikacioni obrazac dostupni su putem zvanične stranice Jericho fondacije. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 16.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. augusta XL kamion sa formulama 14,90.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Sladoled Quattro 1650 ml Ledo, sniženo 20% na 9,95. Pivo 4 puta pola litra paketić Ožujsko, sniženo 20% na 5,50. Omekšivač za rublje Gold Lux 1,5 litar Violeta, sniženo 28% na 4,95. Deterđent za posuđe Duo 2 puta 900 ml Fairy, sniženo 34% na 7,95 KM.
0: Best, moja trgovina.
5: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. Isplata penzija za mjesec junija u Federaciji počinje sutra. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666 maraka, zagarantovano oko 795, dok je najviša penzija preko 3300 maraka. Isplata penzija obuhvaća ukupno preko 470.000 korisnika, a za ovu namjenu osigurano je gotovo 360 miliona maraka. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 95. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Emza Fazić je kazala da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. Fazić je navela da se u Podrinje identifikacionom projektu nalaze posmrtni ostaci još 10 identifikovanih žrtava za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop, kao i tijela 36 žrtava koje su zvanično identifikovane DNK metodom, ali porodice još uvijek nisu pristupile zvaničnoj identifikaciji. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda su objavili srednjoročnu vremensku prognozu za našu zemlju do 16. jula. Sutra će u mnogim krajevima naše zemlje biti blage nestabilnosti, izgledne kiše ili lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Za dane vikenda prognozira se umjereno oblačno i pretežno sunčano. Od ponedjeljka pa do kraja radne sedmice opet slijedi period nestabilnih vremenskih prilika. Nestabilnost će biti izražena u drugom dijelu dana, kada je uz naoblačenje moguće i mjestimična kiša i kraći pljuskovi. Od 10. do 16. jula nema naznaka nekog dužeg stabilnijeg perioda, gotovo svaki dan je moguća kiša. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u 17.
2: U gradskim centrima očekuje se pojačana frekvencija vozila i povremene gužve, pa vozačima savjetujemo oprezniju vožnju. Redarska kontrola je od 16.30 u aleji konzola. Smanjite gas i sretan put.

0: ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Baš Zeka.
0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1.7. do 31.7. D-Store, centar tehnike.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok. Okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Acta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Acta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Robot Weekend vrijedi više, mišići za plivanje već od marku 50, šlau za djecu već od marku 95, šlau za bebe 10,95. Više na robot.ba.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Imate ideju za web stranicu?
3: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
2: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
3: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
2: Sve na jednom mjestu.
3: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote party.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Vážňa, svi mali nogometni prváci, dok traje svjetska nogometna euforija, Visu Vitezu vas poziva na najveću dječju nogometnu zabavu ovog ljeta. Ove subote, 4.7. od 17 do 20 sati. Ponesite svoje duplikate i pridružite se velikoj razmjeni Panini sličica. Očekuju vas natjecanje u piplanju smart lopte, blow football turnir, šutiranje na gol, FIFA na PlayStationu, Mečetex nogometna igra i face painting u bojama omiljenog tima. Pokaži svoje nogometno umijeće, pronađi sličice koje ti nedostaju i osvoji nagrade. Vidimo se u subotu od 17 do 20 sati u FIS Vitezu, gdje nogometna zabava nikad ne prestaje.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Performanse maksimum. Iskustvo premium. D-Store. Centar tehnike.
3: Telux DOO Travnik zapošljava na poziciji monter vozač. Od vas očekujemo izražene organizacijske sposobnosti, razvijene komunikacijske vještine te spremnost na dalje usavršavanje. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima je poželjno. Prijavu sa životopisom poslati na mail dragan.kopcalija@delux.ba ili dostaviti na adresu Delux DOO Putićevo BB Travnik.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatinski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Intersport. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
3: Robot Vikend vrijedi više. Batak sa karabatkom super cijena 3,30, krastavac kilogram 0,85, krem namaz Milka 4,65, tuk krekeri super cijena 1 km. Više na robot.ba.
4: Spektakl koji se čekao generacijama.
0: The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT Grupacija.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
5: Sladoled Quattro 1650 ml Ledo, sniženo 20% na 9,95. Pivo 4 x pola litra paketić Ožujsko, sniženo 20% na 5,50. Omekšivač za rublje Gold Lux 1,5 litar Violeta, sniženo 28% na 4,95. Deterđent za posuđe Duo 2 x 900 ml Fairy, sniženo 34% na 7,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u ljetu 95. spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će se 11. jula klanjati u memorijalnom centru Srebrenice Potočari. Žrtve koje će ove godine biti ukopane u času smrti imale su od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Služba za civilnu zaštitu apelovala je na građane da se zbog povećane opasnosti od požara suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prostoru, upozoravajući da i najmanji propust može izazvati požare s ozbiljnim posljedicama po ljude, imovinu i okoliš. Građanima se savjetuje da početne požare manjeg intenziteta pokušaju ugasiti samo ako to mogu učiniti bez opasnosti po vlastitu sigurnost, a u slučaju širenja vatre odmah pozvati vatrogasce na broj 123 ili kantonalni operativni centar civilne zaštite na broj 121. Kantonalni sud u Novom Travniku pustio je u rad program za anonimizaciju sudskih odluka, čime je napravljen značajan korak u digitalizaciji pravosuđa. Novi softver automatizuje zaštitu ličnih podataka prije javne objave presuda, što će ubrzati proces, povećati efikasnost rada i omogućiti veću dostupnost sudskih odluka javnosti. I suda ističu da ovaj projekat doprinosi većoj transparentnosti i modernizaciji pravosudnog sistema. Toliko u vijestima, želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Kolovoz je mjestimično vlažan na brojnim dionicama, ima odrona. U gradskim centrima je pojačana frekvencija vozila i povremene gužve, pa savjetujemo preznu vožnju, prilagođenu brzinu i veći razmak između vozila sretno.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.bam i pripremite se za sunčane dane. Baš Zeka.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45-60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor, sad je pravo vrijeme. Ali požurite, akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
6: TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje. GS, tvornica mašina Travnik, objavljuje oglas za prijem radnika na poziciju MIG-MAG zavarivač. Uslovi: minimalno jedna godina radnog iskustva na traženim poslovima, poznavanje tehničkih crteža, samostalnost u radu te spremnost na rad u smjenama. Svoju prijavu možete popuniti na našoj web stranici gs-tmt.com ili poslati putem e-maila posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na oglas zavarivač.
7: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
8: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
9: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
8: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
9: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike. Radio.

0: poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band teče i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo! Ništa! Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farma.

0: 200% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
4: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka pa.

0: Čeko inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Foto Hazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Foto Hazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd. Noć.

0: But you're just a boy.
1: Radio TNT. Pojačaj i uživaj u muzici.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: Oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.